0: ένα φορά που κάνουμε στήθμα εξόλ. Το μαγκούλου νιού με τις ειδίες. Που πάει τα φόνο λιάγκα τα ρακτήριο, μου τρνάω, λίγο πόλο οτάρι στο φόνα, σου μου αγιό μου, σου μου αγκούλου φόνα που βγόλει. Που γιούλια μου λίγα γιέτα. Νόμα νιάντη τα ρακτήριο που μου τρώνε. Ατούς τα κατοικούμουλα μου.
1: Kalisewo, odi kuchenda mwama sava kasiri saa satu Femwe mwefe Radio Simba Mpolo ugoma eno ujiye dembe Tupa gamba badanga abami abaina amanyi ya matono Mwama utofude kujiwasika kwa kufuna dagala Uja kufuna bachiyambi, chobo ya gala, obato ya gala Abami ingatofa yu kula vila mchala unota mwala tulese usiri za kamesa Omchala, bajamu kuli yako Nomulekao, alinaba, natu mwalekide sene za kulia Upole sobe sete butono nyo, upo msubila kukulacha Dara kulichi
2: Habaribe, jevaribo
1: Simba, hello
3: Kali
1: Ani ono?
3: Ono, kuna Christopher
1: Iyi, ngoo yugiranga
4: uti Ono, ngoo yugiranga uti
3: Musila Christopher, wani, kwa kwanza
4: Ae, sebo
3: Ani?
4: Tukuguliza sebo Tesa.
3: Ana roba le program wa kuweleza kwangu.
4: Ngali sio nawe kuuliza.
3: Program hii kulia chamani. Nyo.
4: Eso. Oi na cho izemu.
3: Kwa ndo mgezi mu ndi beye bali nye bakidra kusomesa.
4: Eso.
2: Kale munange.
4: Go ina cho izemu.
3: Ngo na kunyenge dokuigamu.
4: Tiruwa.
2: Oyizechi
3: Nejo kumwezo mkazi wano wakati mkundi Yo gama mundi wakumoteka kuwa nevisani Kwa nye kutu sama bu
4: Kwa chiko zeko
3: Kakati senga senga kano kubuza amu
4: Ese bu
3: Mkazi akumo kutia jinesu kuya kene
4: Taina miaka jakoma
3: Ina.
4: Kubanga buluobe ila wonango chanyo miluwa kaza nyako Ate ujoko mokule no kanyo miluwe nyo Ate buluo kanyo miluwa nga toina Nga tewasika bulonji tonyo miluwa bulonji Chiche keza toina miaka woko milako
2: Ate na echi lala koja Nti faba chala buliwe tugenda monsonga zafe Abakulu bali
4: Bakendera
2: No
4: kuzala
2: Kati tugenda tubazobu jate kuko masebo tukudamu nti tekuko ma
4: Ateda mulimu gwa musajja okuyamba ku mchalo kumwongera ko babera mu kazanyo
3: Ntakati waneno kyenwa mbega okugera walo kyokuteka te Wewe ngalo kuteka te ko muntu mulungi Osubwo ko waneno kutu Okutuna kukuina sibo mbizi nyo Na wano kubondi kuliso Wanzo kuja katana tu kachira cha kuja
4: Mpulida
1: Kana mkwana webali nyo webali edala Mkwata yo mtu omu yeka Tuvenga tufundi kilaba nai Omutu na mkisa omu yeka Simba halo
4: Mutungu bakorani
1: Sagara bantu bamputu Njagara nyo uno program ya bantu bakulu Njagara nyo mbaku gami eti sandi Nufijue aba pia Luachu ovuja
4: Nizosu kwega hila
1: Simba, hello.